strunzat. Deci fastăriate si turnat a gaz. Amori mele zi și mai vânzat. E te dedica puramente cura azul elat.